De var simpelthen fantastiske. Radio her gav de jer Senorita og Skæbnen, før det R.E.M. og Shiny. Happy People. Så er det ellers tid til, at vi får gang i kongen af pop, Michael Jackson, søndag morgen her på Radio Alfa på Don't Stop. Till you get enough.

0: Løverne fra FCK. Søndag kl. 18 skal vi tæmme løverne og jagte tre nye point. Kom og støt drengene. Lad os mødes på Kefos Park Randers til mere Superliga-bold. Køb billet på randersfc.dk.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.

0: Ja. Så fik vi Jack Lathrop and his drugstore cowboys. You call everybody starling. Og Hair of Gold, Eyes of Blue. Og så var det jo Winifred Atwell med Crosshands Boogie og The Black and White Rag. Vi skal høre Nancy Whiskey med Freight Train og Chas McDavid med Cotton Fields.
1: Din studievært er Poul Kirkegaard.

Vi vil have gode gamle fru Olsen, Valhalla, Ulla Pia, Flower Powertøj. Vi quizzer, det gør vi kl. 19.15, om et lille kvarter, faktisk. Eller 16 minutter, som man også siger. Wolfgang Pretty og Summer in the Stats. Albin Freddy med Music for the Roads.

Ja, det var Alvin Freddy med Music for the Roads, Wolfgang Petty, Sommer in der Stadt, Baltimore, Tarzan Boy, og California med Top of the World.

Tic-tac-toe, og det var med Lasse Stefans. Ikke også, Signe? Alan Stad, TV Kali og Bad Boys Blue med You're a Woman.

0: Sommerhits fra MC Micah G og DJ Sven fra det hollandske. Her var Holiday Rap inspireret, eller taget af Madonnas Holiday. Klokken er 17, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Nummer 12.